0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Održao do današnjih dana. Ja naravno ne mogu to da zanemarim, ali balet se retko bavi s tim stvarima. Balet plovi na muzici, na glazbi, u ovom slučaju to su Camille Saint-Saëns i Čajkovski, koji su stvarno ingeniozni autori, tako da dosta tih reči, dosta tih slika i power gamesa zamenjuje ono što u baletu se najbolje iskazuje, a to je odnosi među likovima i razvoj, u principu cijela psihologije situacije. Tako da politikanstvo ovog dela jeste sve prisutno i jeste ga održalo, s time se mnogo više bavi dramski teatar.
2: Izgradili ste međunarodnu koreografsku karijeru stvarajući dijela za vodeće plesne kompanije i festivale diljem svijeta. Vaše književne adaptacije između ostalog uključuju Anu Karenjinu, Velikog Gatsbija, Šeherezadu, San Ivanjske noći, Roma i Đuliju, Ponos i Predrasude, te naposljetku i Hamleta. Uz svoje baletne kreacije stvarali ste i za

pada poverenja od 2019. Trenutno su u Severnoj teritoriji zabeležena 163 slučaja difterije, od čega 48 slučajeva respiratorne difterije. Međutim, zdravstveni zvaničnici su prijavili smanjenje ukupnog broja slučajeva u okviru ovog nedavnog izbijanja zaraze, a vlada navodi da je usmerena na smanjenje broja obolelih. Federalna vlada obezbedila je $7.2 miliona za finansiranje lečenja i vakcinacije protiv difterije za stanovnike Severne teritorije. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Gebrijasos izjavio je danas da je u trenutnoj epidemiji ebole u Kongu do sada registrovano 220 smrtnih slučajeva koji su povezani sa tom bolešću. On je naveo da će danas otputovati u Kongo, kao i da je suočavanje sa epidemijom koja se brzo širi komplikovano zbog činjenice da su provincije Ituri i severni Kivu u toj zemlji veoma nebezbedne i da nema odobrenih vakcina za virus koji izaziva tu vrstu embole, Bundi Bugyo. Tedros je istakao da bi zemlje koje se graniče sa Kongom, u kome je centar epidemije, trebalo da preduzmu hitne mere. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da ruska vojska pokreće sistematske udare na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, na centre za donošenje odluka u Kijevu i na komandna mesta nakon napada ukrajinske vojske na Starobiljsk. Rusko ministarstvo je pozvalo strane državljane, uključujući osoblje diplomatskih misija, da što pre napuste Kijev i upozorilo stanovnike grada da se drže podalje od vojne i administrativne infrastrukture. Zapadne misije su kategorično odbacile poziv na evakuaciju, a Francuska je saopštila da to ne dolazi u obzir. Ambasador Evropske unije je rekao da oni ne idu nikud iz Kijeva. Ukrajina je odbacila pretnje kao ucenu. U međuvremenu, ruski predsjednik Putin potpisao juče zakon kojim se ovlašćuje upotreba ruske vojske za zaštitu ruskih građana u slučaju njihovog hapšenja, krivičnog gonjenja ili drugih postupaka koje bi preduzeli sudovi u drugim zemljama. Palestinski zdravstveni zvaničnici kažu da su u izraelskom vazdušnom napadu na jugu pojasa Gaze ubijene dve osobe, uključujući šestogodišnju devojčicu. Oktobarski prekid vatre, koji je posredovao američki predsjednik Trump, nije uspeo da zaustavi izraelske napade u pojasu Gaze, a Izrael i Hamas su zaglavljeni u indirektnim pregovorima o sprovođenju druge faze sporazuma, koje uključuje razoružavanje militantne grupe i povlačenje izraelske vojske. U saopštenju, izraelska vojska je navela da je ciljala ono što je opisala kao militante u tom području, ali nije dala detalje. Američke snage izvele su napade na raketne položaje i plovila koja postavljaju mine na jugu Irana, dovodeći u opasnost već krhko primirje, čak i ako su visoki iranski pregovarači stigli u Dohu na mirovne pregovore. Nade u postizanje sporazuma dodatno su poljuljane nakon što je izraelski premijer Netanjahu obećao da će slomiti Hezbolah u Libanu, koji podržava Iran. Iran je zahtevao da se svaki mirovni sporazum odnosi i na sukobe u Libanu. Sjedinjene Države kažu da će diplomati pružiti sve šanse da uspe u pregovorima sa Iranom o njegovom nuklearnom programu. Govoreći tokom posete Indije, američki državni sekretar Marco Rubio rekao je da su pregovori i dalje u toku i da se Washington nada postizanju sporazuma, ali Iran je umanjio nade za skoro rešenje. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova kaže da su zaključci postignuti o mnogim temama, ali to ne znači da su strane blizu dogovora. Kao još jednu prepreku postizanju mirovnog sporazuma, američki predsjednik Donald Trump je zatražio da Saudijska Arabija, Katar, Pakistan, Egipat, Turska i Jordan normalizuju odnose sa Izraelom u okviru nastojanja da se postigne dogovor sa Iranom. Američki predsjednik kaže da bi ove bliskoistočne zemlje sa većinskim muslimanskim stanovništvom trebalo da pristupe
Avramovim sporazumima kao uslovu bilo kakvog dogovora. Bahrein i Ujedinjeni Arapski Emirati potpisali su sporazum 2020. što je bio prvi takav veliki sporazum između jedne arapske države i Izraela posle 25 godina. Međutim, ovi sporazumi su veoma nepopularni u velikom delu Bliskog istoka, jer normalizuju odnose sa Izraelom bez rješenja palestinskog pitanja. Naoružane grupe napale su policijsku stanicu i palatu lokalnog tradicionalnog vladara u severnoj državi Kvara u Nigeriji, pri čemu je oteto najmanje 10 ljudi, dok su u odvojenom napadu na versko okupljanje ubijene 3 osobe, a još 15 oteto, saopštila je policija. Savezna država Kvara, koja se nalazi u centralnom delu Nigerije, posljednjih godina suočava se sa sve češćim nasilnim napadima naoružanih grupa. Slušajte SBS na srpskom, preklad vesti. Predsjednik Kine Xi Jinping odlikovao je juče u Pekingu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ordenom prijateljstva, koji predstavlja najviše državno odlikovanje Narodne Republike Kine za strane državljane. U ukazu o dodali odlikovanja navodi se da se u skladu sa zakonom Narodne Republike Kine o državnim odlikovanjima i državnim počasnim zvanjima predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću dodeljuje orden prijateljstva u znak Vučićeve dugogodišnje posvećenosti i važnog doprinosa razvoju prijateljstva i sveobuhvatnog strateškog partnerstva Kine i Srbije, kao i unapređenju izgradnje zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću za novu eru. Predsjednik Xi je na ceremoniji rekao da je Vučić dugo posvećen prijateljstvo između Kine i Srbije, snažno podstičući razvoj odnosa između dve zemlje, i da je aktivni tvorac i čvrsti branilac sveobuhvatnog strateškog partnerstva između dve zemlje. Xi je rekao da je kinesko-srpsko prijateljstvo izdržalo test i krvi i vatre, i istakao da se to prijateljstvo pokazalo još dragocenijim usred međunarodnih prilika koje se velikom brzinom menjaju. Predsjednik Narodne Republike Kine Xi Jinping i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u državnoj posjeti Kini, održali su razgovore u Velikoj hali naroda u Pekingu, tokom kojih su istakli značaj daljeg razvoja kinesko-srpskih odnosa i izgradnje zajednice sa zajedničkom budućnošću u novoj eri, saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Kine. U Pekingu su u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Kine Xi Jinpinga potpisana 23 bilateralna sporazuma između Srbije i Kine u oblasti ekonomije, obrazovanja, tehnološkog razvoja i inovacija. Kineske kompanije su investirale oko 7,8 milijardi evra u Srbiju kroz 37 kompanija koje zajedno zapošljavaju više od 38.000 radnika, pokazuje pregled kineskih ulaganja u srpsku privredu. Tokom posljednje 3 godine broj zaposlenih u kineskim firmama u Srbiji povećan je za 45%. Kineski kapital prisutan je u gotovo svim ključnim industrijskim granama u Srbiji, od rudarstva i metalurgije preko automobilske industrije i elektrotehnike do građevinarstva, informacionih tehnologija, trgovine i proizvodnje građevinskog materijala. Najveći deo kineskih ulaganja koncentrisan je u sektorima rudarstva i energetike. Kineske investicije posljednjih godina postale su jedan od najvažnijih izvora stranog kapitala u Srbiji. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je u Otavi oči sastanka sa kanadskom koleginicom Anitom Anand da Srbija želi da otvori novo poglavlje saradnje sa Kanadom i poručio da je krajnje vreme za osvežavanje slike o Srbiji u kanadskoj političkoj javnosti. Đurić je rekao da je njegova poseta Kanadi veoma značajna, jer svedoči o tome da Srbija ide u susret svetu, i naglasio da je posle više od decenije ministar spoljnih poslova Srbije u Kanadi. Podsjetio je i da je pre 2 dana, posle 34 godine, uspostavljena direktna aviolinija između Beograda i Toronta. A potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić sastao se juče u Palati Srbija sa ministrom unutrašnjih poslova i koordinacionim ministrom za nacionalnu bezbednost Republike Singapur, Kay Shan Mugamom. Tokom sastanka Dačić je ukazao da je Ministarstvo unutrašnjih poslova zainteresovano za unapređenje saradnje sa srodnim službama Singapura i istakao da je Srbija u potpunosti posvećena daljem unapređenju i razvoju saradnje sa Republikom Singapur.
Hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić nazvao je bivšeg američkog ambasadora u Sarajevu Michaela Murphya lažovom i bolesno osvetoljubivim, prenosi portal Odgovor. Komšić je rekao da je Murphy lažov nakon što je američki diplomata izneo tvrdnju da je predsjednik stranke demokracije

demokratske akcije Bakir Izetbegović američkim zvaničnicima tokom pregovora o ustavnoj reformi 2021-2022 rekao da može da živi sa podelom Bosne i Hercegovine. Murphy je u osvrtu na platformi X napisao da nastup predstavnice Trumpove administracije u Savetu bezbednosti sugeriše da predanost administracije teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine nije toliko čvrsta i da su etnonacionalistički i politički čelnici Bosne i Hercegovine bez sumnje to pozdravili. Možda čak i gospodin Izetbegović koji američkim zvaničnicima tokom pregovora o ustavnoj reformi 2021-2022 rekao da može živjeti sa podelom Bosne i Hercegovine jer bi njegov deo bio veličine Slovenije. Možda je isto signalizirao i sadašnjoj administraciji, napisao je Murphy na svom nalogu X. Izetbegović je u svom reagovanju na izjavu Murphy-a kazao da nikada ni sa američkom administracijom niti sa bilo kojim drugim međunarodnim sagovornikom nije razgovarao o podeli Bosne i Hercegovine. I na kraju ovog bloka, načelnica Odeljenja za komunikacije Muzeja Jugoslavije u Beogradu Jovana Nedeljković izjavila je juče da ta ustanova za Dan mladosti, koji se nekada obeležavao 25. maja u bivšoj Jugoslaviji ove godine, kao i prethodnih 9, organizuje poseban program Leto u muzeju. U bivšoj Jugoslaviji Dan mladosti, 25. maj, bio je zvanični rođendan Josipa Broza Tita, iako je on zapravo rođen 7. maja. Sastavni deo obeležavanja, u čemu je učestvovala cijela zemlja u manjoj ili većoj meri, bile su štafete mladosti. Prvu štafetu na stadionu JNA 1957. maršalu Titu je uručio Mika Tripalo, tada visoki omladinski funkcioner i jedan od čelnika takozvanog masovnog pokreta u Hrvatskoj. Poslednju, 79. primio je iz ruku Sanije Hiseni, studentkinje iz Prištine. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 72 američka centa, 62 eurocenta, 53 britanska penija i 72 srpska dinara, 32 pare. I ukratko iz sporta, Meksiko je pristao da bude domaćin iranskoj fudbalskoj reprezentaciji tokom svjetskog prvenstva FIFA nakon što su Sjedinjene Države odbile da dozvole timu boravak na američkoj teritoriji. Predsjednica Meksika Claudia Sheinbaum izjavila je da njena vlada nema razloga da Irancima uskrati mjesto za boravak. Predsjednik Fudbalskog saveza Irana kaže da će tim biti smešten u pograničnom gradu Tihuana, odakle će putovati direktnim letovima kompanije Iranair, izbjegavajući komplikacije oko viza. Iran igra utakmice grupe G u Los Angelesu i Seattleu. Najbolji australijski tenisar Alex de Minaur plasirao se u drugo kolo Roland Garrosa, pošto je sa 3-0 u setovima savladao Britanca Tobija Samuela. De Minaur, koji je osmi nosilac na turniru u Parizu, igraće u narednoj rundi protiv Belgijanca Bloksa. Pobjede u prvom kolu zabeležili su još dvojica Australijanaca Tanasi Kokinakis i James Duckworth, a eliminisani su Aleksandar Vukić i Rinki Hidžikata. Na ženskom turniru Roland Garrosa australijske predstavnice su imale daleko manje uspeha. Pobjedu je ostvarila samo Daria Kasatkina, dok su Gibson, Jones i Joint završile takmičenje već u prvoj rundi. Organizatori parijskog Grand Slema su objavili raspored mečeva za naredna dva dana. Srpski as Novak Đoković igraće u četvrtak svoj meč drugog kola protiv Francuza Rožera. I na kraju da pogledamo i vremensku prognozu po većim gradovima Australije do kraja dana. Oblačno popodne u Pertu sa 24, oblačno je i u Adelaidi sa 19, u Melbourneu 18, u Hobartu oblačno i kišovito 12, kiša i u Canberri sa 14, u Sidneju 19, u Brisbaneu 23, uglavnom sunčano vreme u Darwinu sa 30. Beograd danas sa sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news.